0: Det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt. Är det så de ont i magen så gå ut härifrån.
1: Tänk att gå upp och si det högt.
2: Det har inspirerat till dagens topp tre-liste. Topp tre politiker som har prompa för öppen mikrofon.
1: Finns det tre av dem? Jag är surprised.
2: Jag är lättare för att finna någon norske, men jag fann inte någon här. Men jag har funnit någon representanter i utlandet. På tredje plats, USAs krigsminister Pete Hegseth, som går fram till mikrofonen, slipper en liten bombe och önskar så god morgon.
3: Nej.
2: Som om ingenting har skjedd.
1: Men tørte noen å kommentere det der i grann der, eller?
2: Nei, det er ingen som tør å si noe der, så det var tredjeplassen. Andreplassen, vi er fortsatt i Donald Trump-land. Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani under en offisiell høring. Hør her.
4: Well, I gave you the answer. You have a point of order. The answer that I gave you is they didn't bother to interview a single witness.
1: Nei. Nei. Det er nesten så du føler at du får den i kaffen. Er det lov å si det?
2: Første plass på topp tre-lista, kjente politikere som promper i offentligheten, det er også en amerikaner. Han heter Eric Swalwell, og han slipper en fis midt i et angrep på Donald Trump. Vi kan høre her hvordan det låter først.
5: The evidence is uncontradicted that the president used taxpayer dollars to ask the Ukrainians to help him cheat an election.
1: Nei. Altså, hvor er det de har mikrofonen plassert?
2: Han forsøker senere å bortforklare dette som at det er lyden av et krus som han drar. Dette er selvfølgelig amerikanske talkshow. Kastet seg over, analysert, hatt inn lydeksperter og funnet ut, nei, det er ikke noe kopp, det er en promp.
6: Men hvilken mikrofon har plukket opp den prompen der? Mikrofonen er jo foran munnen hans, og rumpa hans er langt unna.
2: Det er en veldig høy promp da.
6: Ja, nå er jeg skeptisk.